Ya hi teto timhaka ta kona n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka i risimu ra kahle kusuka kahle eka Hennessy featuring Manflow va ku swi tiva hi vanhu. Hayi kona mani.